0: Anok ngalang skalas ngata mi top cha se skalas pin daksa top te skalas mamang pot pin te skola da daksa skalas gun phama nang thui pala chir jungin jino
1: ka sale.